kwanza za wanyama hivi, anaomba leta atusaidie vita ile tuna anatoka mbele yetu tuikale na usalama. Tunapenda amani.